5 år og gav meg etter for alle frønnsene gav meg strøm og kjattlærne. Anker vil meg rilt, anker regner å finne meg. Jeg sitter i halvt om knøyene, jeg gjør meg og kjønner igjen. Regner ikke anta, regner ikke å være tid. Følger hjertet benke i øynene. Følger ikke, bare adrenalin. Og ikke.

mig samrun við tvær bor, gøym mi kjensli og alla menneskeslin sambandum. Gøym mun að samfrangar til frama fyrir frí og nav, og ni gøym mi penga skapin sum eg glemt kodna til. Vi gøym mi vist um handan øying, vi krekk við blunta fyrir fjalla alt sum farin í aftan línu gøym til til okkum. Vi gleymi alt í kvar gøym til ta. Akkurat eg skal bruka það.

Men ellers vil vi ellers shady i helt midtelen i gavet som i grinsen en periosen som heller. Jeg er ikke veien, men jeg er ved og rundt av måte og brekke, men det er fjallet av båten i short, enn det er som annerledes for lenge, men vi stand ikke fyr der, vi stand inne for at noe som du kjørsker fyr, vi tar ikke der fyr, tusen du stand der fyr. Tegnet som er det ikke videre hva er ferdig.

Utvarsbygga og morgon, og i dag sunnedag vår 14. juni, og vi skulle hitta i skronna tja okkon hetta til klokkan 2. Nu det sendingen først til Løkmauer, og i heima støyren hon heter Onnur Sending, og i rød om Andra Samuelsen, og til Unni Arke som har lagt lirattes. Tror kanskje til Tutsjø etter heilega evangeliet skriver, Thomas Løkke Kanneberg, prester, skriver og leser, vi det var tog inn til klokkan Tutsjø, så gjerne sunnedagsløtene, og halgun et lov preludium og i sending til Kara Selstein. Klokkan et lov færre vi til godstennast, og klokkan halgun 8 leser Allan Dasker, annan parst ur skalsøvende ta i tosium erenna. Bolero av skrone klokkan 8, en av lækjene gjer hessa sendingina, og hun var fyrre forsendt i februar i år. Og vi da var tøyende klokkan 2.

I fyrsta parti av Trimon i senderøyne om politikaren Andra Samuelsen hørte vi om Badna Ar Hansara i Haldorsvøyk, og at han i 1894 får til havnar at arbeida til Søslemannen og Søyan til Fultanen. Beina veien han var kommet til havnar gjørdest Andras Vistjen i havnar Evalsfella og Føringafella, som var stående etter Jolafonden i 1888 at få av Føringar at genga fram i Ødlund Lodun. Eitt av malen hun gjør vær, at Førest skulle komme til heier og ære i samfellene hun, men eit strøy om hvordan Førest skulle stavast, grå djupar djøyer mellom limenar og i Føringafella. Jakob Jakobsen heier i 1894 skodde opp at stavsettingen skulle gjøres ljøvfrøylig, og ikke opprona frøylig som stavsettingen kjøve og Hammersheim. Ein tjejmann har nevnt tja Føringafella var sett av stån at avgjera spurningen, og hon skjedde opp negra brøydingar i stavsettingene, medel anna at bæra fyrra i og fyrra ui skulle brukast til føreskån. Andras tog under vid brøydingene, men det gjorde Johannes Pettersson ikkje, og så harmer var Johannes om brøydingene at han i 1896 får ur Føringafella. Sætene var opprona frøyliga stavsettingen sett og gyldig atter, og ta åt i andras tørn at være hermer. Måde i alderskiften og 1900 røyndi Andra Samuelsen som friast at halda loiv i Føringafella og blei annun kja fellanon Føringatøyndon, men strilte gjekst. Ein grund var at kyrkjubbemenn våre farner at gjeva ut anna blei, fokla frema fra 1898, og eisne at laudar sær nu oppi politikk at få verilig avirskan.

0: Johannes Pedersen var ikke valgt av Falkatingsvalen i 1898, men han sa at strempen etter at vinna før skulle som fotla rett og i fargen linket jeg ikke at her i årsøk. Og i april i 1895 skriver han at høvesmålet nå må være at få av førest inn i skolen her. Han vil heva folk at saunast av Olavsøke, så de kunne be løgtingi om at få målet framt. Han skriver,
1: Ein og hver som hoksa hever om henta drepande skolagang føringar nu heva, han må, halde jeg, kjenne vissa sjolvun at han er skiltur til a letja alla orskosuna til a få batna menneskina ui a betri lea.
0: Johannes helder at føringar eia at læra dangst tjögnan sitt mowermål og at dangst skal lærast fyrir danska mål i skilt. Bøker må nu fåas til via av førskon til tess at læra nemingarna er mowermålet. Han sier,
1: Tan som elskar mowermål sutt, tog han veit hva å møta litt rujdømi han eier ut i. Han elskar at du ser med sutt land og sutt folk. Det som lærerne må få løst fram fyrir seg, det er hetta. Tjögnum mali at læra bøtten jo opp til et fosterlands elskande folk.
0: Negra viker etter at hentan greinen hever steg i føringa tøyntun, skal i alfunder være i føringa fela. Bæra seks limer møta, og ønsken av taimun som vær fire stavsettingene til Hammersheim, Vustese, skriva føringa tøyntun. Og i samme bleie skriver Andra Samuelsen at bogen Færiske Folkesavn og Eventyr til Jakob Jakobsen kommet ut av føreskunn, og at talan om godt og vekkert førest mal. Han bor reisende fra at Grindavøysen til Pløyen Ampmannet kommet av føreskunn. Halter er til føringa tøyntun for å henne åkjøpes. Føringafelan nå ytla ener nå, tog så få folk møte og funte, og i mars og i 1900 skriver Johannes Pedersen i Føringatøyntun at menn åtte ikke at sloppe at skriva dullnevnt i bleie, tog slæter en sjuka som må utrotast. Rasmus Effersø sverar at best at folk setter sitt navn under greinene, men verer hetta kraft fåast farre at skriva. Så Jan brikslar han Johannes at han vil skriva så negv i ånderblø, og bæra sendt Føringatøyntun ena grein i flere år. Hesa tøyina kiknar eit negv større mål opp mellom føringar. 3141 folk skriva under en A-hettan til løgtingje om at få skipa vi i skifte og rostrekka økjennom, men til å si det samme som ta tver A-hettaner om rostrekka spurningen var det sendar til Danmarkar og i 1800 og forsunnen. Ontje henter.

0: I Farjon boi om år 1900 gå 15.000 folk, og 1650 folk boi i havn. De fleste hava du så eller så kjent hvert anna, og tver som kjentest vel var i Andras Samuelsen og Jakob Jakobsen. Medan Andras framvis strugest vi at halda loiv i Føringafella, skriver Jakob Jakobsen honom et brev. Det om haldare gjöld fyrir Føringatøynde. Eisen i hetta brevet var vette appasoner Andras, Eilef Samuelsen.
1: Ja, hetta som jeg har i hånden, det brev til A. Samuelsson. Samuelsson innlagt sende jeg 12 kroner fra 8 abonnenter av Føringatøynde. To har ikke betalt ennå, og så underskriva vinnerligast deres hengivne Jakob Jakobsen. Gledelig jul!

0: Sommaren 1900 sast at folk som hava veri åsamt i føringafella i ikkje åsamtar igjen så at de vilja standa saman om at stola fyrja folk av haskola som Simon Evskjære og Rasmus Rasmussen hava stona og RF4. Og i juni stor løysing i føringatøyndon om at basarer verer av Ålasøke til fremma fyrja haskolan. Mellan tarra som skriva under at stola skolanon Rasmus Effersø, Johnny Uygeil, Andra Samuelsen, Beate Lindensko og Johannes Pedersson. Og i føringatøyndon 7. September hette Arre skriver Andra så om en affær tja danskon studenton i Førjon som varje ved til Oslands. Andras hev vært mitt i råganon medan studentaner varje i haun i august, og han fyr sent at glemme samverna vittar, sier han. Ferien var ikke bare gjør til stuttleika, minner han også, tog hun skulle binda sambandet fastere mellom folk og i regionen. Han skriver.
1: Jeg vågne at her nekve ferienar som føringar i Håpatale gjør til Oslands, hevet her frukter, er vidt eisen i Håpatale-søyene, vekser sammen og i sambandsfølelse. Sammen vi i Oslandet eier vidt eisen så nekve og gode minne, er vi lattelig å kjenne det oslenske folket som skyldfolk.
0: Her skriver han som 22 år gammal om sambandskjensler, og i hesson førnån modvis uslenska falskjennån, og han hever eisne gav år at bæra dønån.
1: Vi Danmark og danska falskje hever farja folk flere hundra år av gåmul minne, og vi hever tolt begge illt og godt saman vi danskaren og ulenka tøy. Ja, danskaren ofte hever nått i illt, og illt vi lojt, utan at årekva farjar og føringar, eier vi altina gløyma. Og det gjør det så mye lattere til åkken av suttet danskarene som går brøver.
0: Andras vidger eisene og i greinene kvoset til at dyrka føreskan tjåskap fast er sampakka vi at vera i danskar regionen.
1: Vi må halda fast og trolige vi åkara tjåskap og åkara mål og omkant til gløyma av hverjon runde videre og sprottner. Hetta må og kan ikkje misfætast som strevan for å komme leiser fra Danmark, etla strevan fyrir a stondja sig inne fra öllontem og nutju rörslunum som fyrir færast utan fyrir okkun. Vi deri jo lengsugjan komi bústur fra tøylikun örvidistose.
0: Så politiskur hei penneren tja Andras Samuelsen ikkje veri framan undan, men hetta ver hans er og hoksan langi ui 1900, og hoksanen brøttist ikkje så langi han levde.
2: Abbe sier øynast anni at han kjenner seg a vera 100% føringur, men øysene 100% danskare.

Mian Tingakrosser og Føringa Tøyndi Tåast boar fokla fremme fra at Jóhannes Pettersson atter atlar at stille opp til Falkatingje. Han vil gjerast kjenter som tann og i strøyest fyrir framburi og i fyrjon og verger landsens ratt, sier Blei. 1. mai skriva bæje Jóhannes Pettersson og Jekvan Poulsen og Strondon velgreiner av danskun i Tingakrosse. Her der bia om at vera valdur av Falkating at fremja fyrsk mal. Jóhannes skrivar eitt nú negv om vinneframa. Og i velstrøynun finnst Fjóten Engelstoft eða eini grein som ein bróur Jóhannes hefur skriva, og Fjóten finnst særlega eð de separatistiske anskúelser som man sýr familjina Pettersson hefa. Fuglaframi sverar eð hetta gamla embedismannavaldi som atter spøtjur, men nú tevaldi dett og måttlest. Føringa tøyndi skriva om Falkatingsvalet 16. mai 1901. Egvilja Jaunvíandi skrivar blæje, at bæje Jóhannes og Jekvan Poulsen kjentir som góur og evnarujur føringar som hefa góan hú at fremja fyrsk viðskifte. Så Jaunvíandi skrivar Tingakrosser ikkje, han býr føringar velja Jóhannes Pettersson til Falkatingsmann, og heitanin stendur ovast af forsøyne sust og i maimanna. Jóhannes vinner vele og verer såstatt Falkatingsmøver i 1901. Hetta samme året stiller han eisen opp til løgtingen av første sinne og verer valder i Sorøm.

Nu, tan åtalnaste parsteren av Taimon som var jo i Føringafela våren virkjen og i politikje, Andra Samuelsen og i fer vi at sette føtter under eget bor. Og i 1908 kjøper han et grunnstykje ved Nils Finsens gøte og bygger sammen ved Beate Lindensgå hus her. Hese husene vil ha sett noe kjent som det veldomte kontet av Røye og i havn. Andras framvis virkjen av Føringatøyntun, og et mål som bæger han, Sverre Pettersson og ånder Jaunan Omrøva, at sette av stående en av fanngribegømsle i Førjun. Og i oktober i 1908 helder Johannes Pettersson sina første røve av Føkatinje, og tver måneder settene kommet at mørskun til Føringatøyntun, som ta i utkommen og i samfunn 12 år. Av forsøgene skriver Andra Samuelsen, at undertøkene for blænen hever vujjande, så jeg tinga krosser kom, og at eisne blæg i dikvan hever finnje hetta, at mestja. Han nevner at ikkje öll hever yngst føringa tøyndun det besta, men om blæg i døyr ikkje visst, tøy kanska kjem det atter. Vi undantekje av tveimund bløvun fyrst i 1906, var hetta enden av malgag nunnja føringa fylla, og folk leida av seg nu erar veier. Og i 1902 vera Andra Samuelsen og Beate Lindensgå gift, og i nødje husundtara skulle det fyrsta badne kjøtt komme i verna.

0: Tan Sjølbjergnes ante som var kommet til kjøntar og i føringafela, fer i 1903 et greit politisk innehald, ta Johannes Pedersen skriver bøkene Færøysk politikk. Og i henne skriver han med landa at grunnloven var sett i gilte fire førjar og i 1803, utan at føringar våre spurter. Hetta er fyrsta ferin at føringar setter spurnartekn vi falkareisli tilgangna og i sambandet vi grunnlovna. Mæveren som Johannes skal distas vi til falkatingsvelle i 1903 Johan Hendrik Skrøter. Han öttast at strempanen til Johannese og i langtene kan færa at enda vi løysing, og mæler du heldur til fotla innliman i Danmark. Velstruje verer til her til herasta om Falkatingshessen, og Johannes vinner vi 448 etkvøvun og i måte 478. Velotøkan er 32%. Johannes hever nu vunne Falkatingsvele, men i løgtingsnån er det 13 av Ajan Tinkmånån og i måte nødja politikkenån, og Johannes måtte styrtja sønne støv i her. Og i tog sambandet verer et velfella stående i haun som kallast Førja Framborsfella. Det vil vinna løgtingsnån større valgt. Ongen flokker kommer borster i ordet som fella noen toa, men Framborsfella er ved byrjanen til Kjølstorsflotjen. Ari etter, og i 1904, få Andra Samuelsen og Beate Lindenskov fyrsta badne, en son, som de nevna Steingrim Samuelsen, og han var resettende pape Eilif Samuelsen.
1: Den fyrsta badne som han fikk, den fyrsta dronken, det var pape, og Rasmus Effers og Guppi hans herre.

0: Eitt mål som ikkje vil takna hesa tøyina rusdrekkamålet. Etter åheitan fra ævalsfølkon verur i 1905 lagt oppskåd fyrir løgtingje om å seta bann fyrir at skontja og selja rusdrekka i fyrjun. Medan tingje vidjer målet sauna ævalsfølk 5600 underskrifter fyrir gjennom rusdrekka bannet. Der skulle beras danska rujgestenon saman vi løgtingsoppskådnon, ta oppskådet skal godkjennast her, så rujgestavaren skiler at føringar meina da. Erling Isholm, doktor i Søve, hever granska negv i Søvene kjør rørslene, som virka i fire rusdrekka bannon.
1: Evald Rørslan øyla stersk om etter monte, tog at hun hever lengar rødder etter til at det ene handler med avtidsen, og nøyk for trobolagar oppstod ved rusdrekka norslene som øktest av samfunnet er brøttest. Og Evald Rørslan hei i tjøkken flere år og tøtjer arbeid for å få avmarsingar gjør der vi lov, og i rusdrekka norslene i fyrjun, men det er tjekk imot i ötlund tog grunnleggjande liberala fralsen som var grunnlovene og i som personlige fralsen og handelsfralsen og så og tog vår danske myndelager rævlig tredje til å genga hisen innskjønne møte.
0: Johannes Pedersen ikke avgjørder i rusdrekka malen. Tvørst og imot nevner han at han totler som av rusdrekka eier at færa i løgtingskassan helter enn rujgiskassan. Jeg tror at Johannes ikke stoler rusdrekka bannen hun, vil jeg avvalgsfolk hava Rasmus Effersø og Fredrik Petersen at bære innsanna og underskriftene til Danmarkar. Da Johannes så skriver i januar i 1906 at skulde han finne underskriftene opp i hente, ikke visst at jeg kommer til Danmarkar, vil jeg avvalgsfolkene også. Andras Samuelsen, Joni Uigail, Paul Effersø og Jakob Andreas Arke gjør i dimmalatten greit, at skiler Johannes ikke at rusdrekka bannet et lovsmål til følgjennom, før det at koste honom dørst.
1: Johannes Pettersson undermeter hvordan står undertøk etter her, og ikke om å få seg bannet mot rusdrekka sølv i følgjennom her. Og det gjør han først og fremst tog at han at tog at avgjølt på rostrekka inntøkene som skulle brukes til det i økene som han vil ha lagt inn skal få heimel til styre. Men fire til den store avgjørelsen så skurret det i øynene at nå skal man leve som selvstøvd land, men vi inntøkene fra rostrekka som man jo bare gjør imot.
0: Samståndes som rostrekka malet hjertemal til Andras Samuelsen og Mongon Øron, kjemmer Johannes Pedersen i april i 1906 heim ur Danmark, vi søgnon hjertamale. Talan om et tilbå fra danska løgmalar og herranon Peter Adler Alberti som snur seg om at løgtingje skal få større kjølreie i sambandet vi mellom annan skatteinngreving. Hans Andreas Sølvara, professor i Søve, hever granska hesa søvna.
2: Tilbøye til snur seg om at Jans Pedersen som folketingsmauer hever Danmark har samregninger vi danske kjøttene. Og han er så finnes jo et oppskott eller et tilbud fra danske kjøttene som snur seg om at løgtingen skulle få mulighet for at ivertekke noen målsøkere i fergen. Det snur seg særlig om havner og veier og telefoner som var blevet aktuelle i et av måneder her. Og så skulle løgtingen også få reie av noen inntøkene som alltid har haft i fergen. Og at jeg tror jeg skulle lagt inn i øsene kunne avsette nærkere skatter i fyrjen ved godkjenning fra danske støtten.
0: Johannes legger selv tilbøy i fire lagt inn i, men motstøvmenn hans herre, Selja Oliver Effersø, setter spornertegn vi om danske støtten stender 18 for i oppskåttet. Tvinna Sæman og i føreskom politikket nå tve større mål, rostrekka målet og tilbøy, og 22. juni i 1906 skal være folketingsvalg. Mong ævalsfolk, eisne Andra Samuelsen, bia Oliver Effersø stille opp imot Johannes Pettersson og Tegjeran. Oliver Effersø, som valgte løgtingsmøver i Sore, og hever syslemøver av tvørere, søyan 1894, reger hardt velstrøy imot Johannes og vinner størst ånden.
3: Vi har smenn tja Johannes Bønda, tannbøskeren ble kallet for Brennevinspartiet, og hinbøskeren var kallet for Avholdspartiet. Og ta langt tvunget kommet ui.

0: I 1913 skal atter vera folketingsvalet i Førjun, og Oliver Effersø boar nu fra at han stiller ikkje opp atter. Dimmalatting skriver 24. mai at veljarene til sambandsflotjen han harmast om at han ikkje stiller opp atter, då hetta var medveren som i 1906 vann størst sier årsaket av rostrekamalen og tilbånen. Effersø hever hatt av Andra Samuelsen om at stille opp i stegen, og etter drikva omhoksan hever han jotta at stille opp. Andras ikkje negar nødje medver i førskom politikje, vei Dimmalatting å si. Han hever løktingsmedver, så gjør 1906, og her hever han finnje velbort rur. Han ugen evalsmedver, og gjøgnen søyt virksomhet av fotaskriftstående, og søyen som søyslemedver, hever han gåan kunnleika til ødelvigeskifte og i førjon, minner blei av. Andras eneste velevne av velnån i 1913. Veljere kunne adkvua ja eller nei i førjonen, og han ble valgt i Falkatinje av første sinne. Og i Rødgjestenen skal han jo virke sammen med Frøyrikje Pedersen, landstingsmannen.
1: Sambandslokkeren rettelig sterkere at han var tilbøy ved felt i 1906, og det han i verleggen av Østene i fløyre år at han var, helt opp til 1915 og 18 her løy, så fer sambandslokkeren bøy landstingsmannen og Østene Falkatingsombøy, og det vil si at det er sånne som kjøsserflokkeren, eller kjøssersmenner få, kan man si, eller under 206 til ikke bare en øynstekere og sier til en øynstekere som værer nekvar fram. Og det synes jeg vil løsne i førskap politikket, vi er jo nekvar av de sørsporene som det, og jeg synes som kjøsserflokkeren har sett seg fyrre, at det kommer til ikke røkne vi i hessen du gjør skal innom.
0: Myrk skudj dreja nu av luftena, tog i 1914 brester fyrir hemsbardegi av. Heta Sema Arre ver Andras av fyrsta sinne valder i løgtinje fyrir Estrøydna. Fyrste kryks og arne tidjast rujistagsmennir tja sambaslotjnun at vera trittjur i sunn og sesson, men i 1915 ta fakkatingsvel i ratter, stidlar en unger løgfrøyngur opp og imodi Andrasse. Talan om sjålstyrsmannen Edvard Mortensen og tvørere, som sattne fær seg navnet Mithens. Velstrøye etter ødelen av døme hardt, tog 12. mai i 1915 skriver Dimmalatting at hetta velstrøye hava veljarner oppliva eina så råa og rævelige agitasjon som ångande fyrr. Bleie skriver reisne.
2: Veljarner kjenner Samuelsen, sysselmann, som en støttan, støvåan, edrolian og arbeidsamman mann, som kjenner førsk vidskiftet vel, og som vi trygt kunne leta ombo okken av Folketinget. I brev hest mannen noen som utbyggen i Lussens skola, oppstilt av en åkjenter unge medvår, en åskriva talva. Tan løkfrølige utbyggen som herra Morsensen hever tidje, sjalvande ønsken trygt fire, at han bedre egnet at ombo av følger.
0: Paul Niklasen skriver i samme bleie at Andras Samuelsen hever hjalt mongon førenge som kommet til Danmark at vera, og at han avhilden med over. Jakob Andreas Arke stolar eisen i Andras i allmänt, og skiler ikke at andre med over iverhøver stillaver opp og i modionen. Men Edvard Mortensen vinner Folketingsvalet tepest, og fettler såstatt Andras av Folketingsvalet i 1915. Den 19. mai tingakrosser, malgagnet til kjølstyrsflotjenen og kjenta himmelen om syren. Bleie stedfester.
2: Det gjør det sorgen som står for de avvantene. Nå var akkurat løvlige soringer endelig vårende måler og trøtter, og tøtter av tomgångt.

0: Av løktingsvelen i 1916 fer sambandsflokkeren enn en av fyrir meirlodene tinge, men latter ikkje at styrer landen i krukstøy. Krukje merkes så vel at andre skip kom til førja i tver måneder i 1916 og saka er vant av noen fyrir kaupata og alopon. Han har framborsfella tja kjåstøysmånen samtidig tøy at senda brettskustjøttene en av aheitan om at få fruja sikling til førja, og vi har sånn avtatt noen føyest til så nevnte adressemålet.
1: Det som det snur oss om siste enda var at kjølstørsmenn følger samlet underskrifter i følgen til at få sendt en ombønn til Breskestøttene om at få undantøk fra det som man kaller kontrabande etterlid i Breskar i havn. Det er et skip som sylte til følger, eller fra vi følgende til følger, tørskuld inn i Breskar i havn til etterlid. Og samtidig så var det også i Seitjan kommet til at tyskere for 170 ølskip som før inn i Breskehavn. Så det ble en stor oppgjøring. Og da ville man så gjerne slippe undan at skipene var sendt inn i Breskehavn.
0: Vøre nevnte en kjallaktingen vi med landa Andras Samuelsen og amtmannen Svenninger Rutter avværer og imot i åheitene av brettskustjøttene, men Johannes Pedersen og ærer virker fyr igjen. Hetta støvan ta despo frattast i fyrjun. Deir prosteren, landstingsmæveren og formæveren i sambandslotjnun, Frøyrikur Petersen, 43 år gammal. Etter han teker Oliver Effersø vi som formæver i sambandslotjnun. Hesar dianar heiter Andras Samuelsen og i dimmalatting og atlar føreskar politikarar om at standa saman og tar revantatui som valdar. Johannes Pedersen sverar i Tinkakrosse at så langt Svenning Rutter og Andras berar sig at som monopolhandelsmenn kan frier ikkje få oss til det. Og i tøy ljøsnen skal sambandsflokkeren velja nødjan landstingsmann fyrir Frøyrik Pedersen, og nødjer landstingsmøver verer nu Andras Samuelsen.
1: Adressemal var et hardt mal i førske politikken. Da sett verdekan kvillare mittlen sambandsflokken og kjølsflokken, men det sätter ösen kvillar i mittlen föringar eller särligaste kjossersmännar och danska stjötterna. Och onker dansker sjöfröngar hade Steininger sagt att detta gör det att Jans Pettersson blev dansk fientlig för bestandig av oss nere. Så det fick större tydning för förskan politik och ösen att man flöjar när styrst att det var radikalisering av förskan politik.
0: Svenning Rutter, Ampmauer, legger i 1916 adressemennar under at her tverferer hava sendt bønarbrev til bretar utan om danskar myndelægar. Edvard Mortensen viser hesson atter i Falkatingenon, men Rutter helder fast på sutt og kunngjer i dimmalatting i februar i 1918 at færre vær utan om danskar myndelægar. Ein måned setne fjerrider danske forsettesmålare og herren, Sale, til Rutter, og byr han kunna Edvard Mortensen om at han stolar honom til Falkatingsvele, som fyrir framman. Fyrir Svenning Rutter, som syder ytla omsatt vid kjølstursmenn, hetta oppbøy. Tverdier setne byr bæg han, Futen og sårenskrivaren om at vera flotter i anna starv, og vera der ikkje til han sida der seg urstarve. Hetta støvan, ta Falkatingsvel atter skal vera i fyrjun og i april og i 1918. Tær som stilla opp i atter Andras Samuelsen og Edvard Mortensen, og hos i hetta Jack, og hos i luftslægin til Andras i sujane vær, fratta vid meira om i tria og seinasta parste og i hese senderøyne om politikaran Andras Samuelsen.

Og har sendt annan parst av Trimon og i senter røyne, første løkmaver og i heimastorinon, om politikeren Andras Samuelsen. Og i sendingen i hørt jukker tonelike etter mellom Anna, Schubert, Chopin og Tchaikovsky. Oni Erke skriva i og leie til Rettos, Hans Peter Hansen gjør til opptøkerne, og Rune Esterløy sette sammen. Opplesere våre Oni Erke, Rune Jakobsson og Høgne Fagraberg.

Hetta heilaga evangeliet til annan sundag til Trinitatis. Skriva Lukas evangelistur etter æru tekstar kapittel 14, ørundne 25 til og við 35 og tei og solois og Jesu navne. Men stóru skærar fylltu í ferni við Jesus og hann vendi sér við og sei við tei. Um onkur kemur til moin og ikki hetta fjæisun og mor og kono og bøtten, og brøvor, og systrar, i a sunne egnus hvalvi, kan han ikkje vere læresvåner moin. Han som ikkje ber krossun og fylltje mer etter, kan ikkje vere læresvåner moin. Det kvartikkara som atlar a bytja torn, settist ikkje fyrst nýur og roknar kostnægin, om han hefur nu mykje at gjeta liut fyrre. Til tess at det ikkje skal vere ta han hefur lagt grunna og ikkje mentur að fullføra verskje, at öll som suttja til að skulle færa spotta hann og sía, hese meður, setti og að bytja og var ikkje mentur að fullenda. Etla hver kongur fyrir út í bardegar að strujas mött í örum kongje og situr ikkje fyrst og leggur rá om hann er fyrir fyrir við 20.000 að möta tói som kemur mött í honum við 20.000. Og han det ikkje, ta sender han, medan hin enn i lengt bostor, sender på av sted å spyrja om frihetsreitene. Somløys kan heldur ongen tikkara, som ikkje avsir alt det og han øyur, vera læresvønne moin. Salti vist godt, men vera salte sjolt dove, er hverjum skal det ta få kraft attur. Ta du er kvørstje til mold etla tø, de blekat ut. Ein og kvör som øyru hefur að høyra vi, han høyre. Amen. I minni som batn og ungur, Jesus her bjóa í mér á. Orðin kvöss, og ég kjent jo að mér trúst að taka stöfu. Anten verða munni nærmastu, eller Jesus. Det er jo en nesten som om at jeg ikke kom til å fylse Jesus utan at jeg også er nok det i mine foreldre. For at ånden miskilling skal være, så må jeg takke hatt for sammenhengen. Av Jesu egna tungemale, arameiskon, vil året at heta brukt ørvis i en av førskon. Det kan omsette som å være mindre gøy vi, at det var mindre kærløkka til. Og arameiskon og hebraiskon ber til å si «I elsker te, men I hætti han». Og det skulle skilja som «I elsker det møyra, enn I elsker han». Enda maler vi Jesu utsøkt ikkje at vi skulle hætta okkar nærmast. Det han vil få fram at vi ræfest han hakst, og ta i avstendur velja vid han fram om alt anna. Vi må også minnast til at Jesus av vi med det Golgata og spyr teg og fylltjå honom. Til røyere fylltjå meg til det sørste.

kan svera til jeg fyrir krutsk og sjekfe, landi og i luftne, vi atler i okkar av meie og vi atler i tar i styrstje som god kan gjev okkon. Churchill tala i her ærligt om det strøy som brettska fölkje hei fyrir framman. Han pakka i ånds inn, men lett sannløkkan gjeva om strøyje møte nazismene. Og samme hatt vi skilja Jesu kjerning. Han i strøyje vid djevelen og syndna, og han vøyd at det kostar honom alt. Som løys vil han òsni gjeda tøylet for sunne fylkjærer, er vil man velja fylkje honom så kostar det. Det er strøy. Mange menneskje fylte honom. Nøkker gjør du læres for henne. Nøkker fylte best enn at høy, og oppbatter ånder øynens forvittne hos. Jeg er i sannløkene og jeg berges for det gøyva, er ikke øynens et utskiv, eller noe som vi kunne tenke latt. Jeg fylte ikke hånden og lukner vi at jeg opp en kross og gjenge hans her løy. God kom til dere i Kristi, og han gav alt, så vidt vi er sammen ved hånden. Hvor skal dere nærmest da? Etla vi selv, mekna neka i Guds sted. Han gav alt, og vi kunne ångan du, tjaldun datter. Tusil, og jeg vil østnja djevunnen alt. Alt okkar alit, kærløyka og oknir, du alt er okkun djive vi Jesus. Han var du fri, og han var du sigur, og evit luiv. Paulus gav unga Timotheus i gauroa, som vi østnja kunne teka til okkara. Han skriver i 17 brevnen til Timotheus, men stunta rattvise, godsøyta, trikv, kærløyka, avhaltne spekføre. Strøy troarinn er gaua strøy, grøyp hitt evja løyve som du var skattlar til, og vitkjende ter hinna gaua jottingsna fri mongon vittnon. Amen. Vi får nu ha lust til salmenon til limer som heva av himmelen høvor. Høvendren vil vetja til tryggvande til treta lest av fylkja Jesus i etter vi utne og heva evenløygan fri eion. Han skriver, «Kvig genga ditt her som er stongt i vi folt, opplut i erva vi tressløyga brøvor og lær i at temja hitt vörlig holdt, hver krossun at bera og antja gjera som salina bostur av løyrene vittla og himnana selo om evra spittla. I minnes de fotno, gullkristno te nevna, ta utni og tolme og som tryggvinn tønke av, og suttje ui stundene kristmanna levna, hit sema i navne, men eg brydde det av. Så veri ta åtti at öll nu vi måtte, at honom som livur og tjemur, og svento og ans og te gomlo, av kærløka brinto. Gå han, sånn er det.

0: Og så Ingolf Olsen klar vi en artøyndesending. Klokken tutje.
1: Løggregland fikk ut jar fra boen om et lyd i herskapsmål Norrannfire. Tilbore en værmiddel for personer og være noe kanar nærre. Sampart vaktløyeren av politistøyene vært talen ikke om et alvarslig mål, men andre personer vært av flottor av sjukhuset til Kanningar. Hva spegje konstfestivaler og estlandstøyene har vært om vikerskiftet, har det vært rettelig fria litt fra løggreglene. Løggreglene har vært til steder i nattaløyene i Havn og av konstfestivalen i Sørveie, og har lagt seg i midtlund da folk har kommet til Ilnær. Men dette har ikke haft nærkere skuldsetting ved seg. Hinvegen var flere fyrer på etter sjukrabilen. Seks fyrer sendte Løggregland sjukrabil av kontrafestivalen. To folk var dotten, høtte finnes skea, etter høtte drutje og nekv. Vi har hørt nærkere fyrer, og at du ikke er på i amerikanske forsetten Donald Trump fra, er at en friere avtale ved Irland er klar å skrive under, og at jeg føler å være gjørst i det, av forsvaret føringer i forsettens. Men Øystein Hesafer sier Iran er noe annet. Det er tids ikke som tar i det særlige sinne er at gjøre Donald Trump en frier skjemme i føringer av skave, tog talsfolk fra iranske utlandingsranen søtt og gjørskvalde at ønsken avtale for å være underskrivet i det. Nå kostet sannolikt at personer nær ved å ha året og semje skjel, men samtidig danske TV 2 iverskipet i atlanden fra Iran at ei må ikke Donald Trump fortsette. Toi talan ikke om en verdelig fjell avtale, men om ymsa matar røkka og en slikare avtale. Ta endtegjøver TV 2, vi er kjent av breska hernavargrøynaren Michael Clark for å si, og ta hever han sagt i samråd ved breska Sky News. Det skulle jeg undre meg om iranene skriver under avtalen i dag, til hvor skulle du ta fullt dagsgrunnen til Donald Trump? Da vil jeg eimo ikke han, og det vil høre til meg vel å få han å gjøre sitt la vi, og underskrive avtalen i kommende vikens dagen, ta tøyr verilige i vårene nøkter vi henne, sier Michael Clark. Men jeg tror at talen ikke om en verilige fjell avtalen, verilige talen helt ikke om en verkelig enda i kommende vikens, helt til han. Vi er skiftene mellom USA og Iran for å talte av frem som nå i Romatøy. Gammann og i fyr Hormosson til å være lett oppattør, men til å være omkatt som fyr, tog Iran er nå vite hvordan lettelig at de kunne stansje det attør, sier Michael Clark. Skolen kjører særve ved Løkmannet Breit vil nå lustlest av Nutsjøen. Settene av Balkgren har tidlig avgjør om et endeløse starve for å få flere skikker omsøkninger. Til å skrive skolebladet. Nutja omsøknarfrosten er sett til 26. juni. Ta omsøknarfrosten før mikedegjen, hvor Nutja omsøkning kommer inn. Høgne Johansen, som hever ved skolestjøret Søjan skolen ved Stånavur i 2008, hever sagt seg ordstarve. Tog vi søkt etter Nutja skolestjøret av begynnelsen 1. september. Skolen vil lekk man er breit, hever kommende skole av 360 nærmengar, og i 1. til Nutja flott. Her er det 33 fulltidsstørv og 2 væreskola større størv. Deilige smittesjukan Ebola spjæger seg i folkereislige løyvelten om Kongo. Det har skrivet i samskiftesmalle røye i landet noen av sosiale milen om X, Sankt og Gjørskvalde. Samlige tale av 8 av tilboren ved frutjedeien kom i oppe av 2020, og det var økt ved 21 av tilboren til søgneste samtøkere. 12. juni var smittetallet 646. Middelen for smittene i landslotene i Tori her Estri i landene, heian hun nå har spjatt seg til landslotene i Norrkivu og Sorkivu. Og her var svært av siden til flottsjen om Fides av velen i Ungarn i april, så Viktor Orbán i det attervalter som formøver i ungarska flottsjen. Til å skrive tøyende stående Reuters. Av flokstingen og leierdegjen er kvart og 2020 og 2030 og ombo om 4 at Orbán skulle halda fram som formauer. Er ikke vi omgant i opp, sier Orbán i Røvå for flokstfinnen søgnen, undan er kvart og grøsene. Og i april miste Orbán valgte etter 16 år som fortsettes råd her i Ungarn. og det hendte ta mig högra flokkeren tissa vid Peter Macchiar av 8 vann Tjavarsingsvjallet i Ungarn. Vi tog er å komme til Vekre fra Veverstående, kallet han til midten i morgen. Det var låt til frukslått av Norge, 3-8 meter om sekunde. Det er klorst etter smaskutja, vi sjøl etter sjølklotten, og tog mjørst i støven. Ta løyer av 17 pasienter over av luftene, og i kveld og frem etter var løyde låt av Norge minne enn 5 meter om sekunde, samtidig og torst, og hit var 8-12 stig.

Godt dag og velkommen til sendingen Preludium. Den første salmeren vi tar til sendingen, det var salmer nummer 23, Gudmund Brunhur omsett til Førest. Det var salmeren med Halta Herrans Henter, Sigrid Rasmussen, sank. Og så slutt høyre en morgonsalm, det var salmer nummer 549 i salmabøsene, og nå oppdøkket som kringverpet kjørte i Dømskirkene, nå vakne i ødel ursvøvnene.

Salmer nummer 549 og i salmabøsjene nu vakni ötlur svøvne gled. Og i salmabøsjene færa vid i nutju songbøk Guds Føks. Tæver i sanker nummer 140, Victor Danielsen hever tutt til førest. Hette er samkomman og i Bethesda som synker og signa i løvsele

Samkommande i Bethesda sank her sanchen og sikna i løvsele davor. Og ur nutju sångbøk Guds Fats færa vidt i reibøk. Og her er sjålvande talan om Hottentown-like When I Survey the Wondrous Cross.

vækrir hotentonar When I Survey the Wondrous Cross. Og så fra datter ui Salmabøsna, det var salmer nummer 402, en opptaka som kringverpet gjørte ui Kristians kyrkjene, god tøyt i rujtje.

Mikael Ritchie hefur yrt Solmen, Solmen nummer 402 i Solmabøsne, god tutt i Ritchie. Og så færre vi til sangbøk Førja Folks, det var sanger nummer 36, fullfæra sanger synkur og et lyte fjalla land.

Salmeren til kvöld målt hui ui himle hua. Så fyrir vi datter ui sangbøk gods folks. Det var salmer nummer 1336. Peter Haberg hever tutt til Førest. Ola Ravale synker, mer sagt om en sted hantan tame.

Herre, innkommen og hetta heilava hos tutt at høyra hva du tog god feir skapare møyn. Du Herre Jesus, frelsare møyn, du gav i heilage ande, okkare møyn, og i løyvi og deia vilt vi meddela. Herre, åpna du nå såleis vi tog noen heilava ande for Jesu Krist skuld hjärsta møyt. Et i av året tøynen kan læra, et berenker om synder munar. Og i løyvi og deia, et trygg var av Jesus, og kvend det og i heil av hun løyve og levne i atbattene. Ta høyre og bøn høyre god, fire Jesus Krist. Amen.

Læt dem åkken ødel bia. Herre vår god, himmelske fæger, to som vi sine tøynen, Jesus Kristi, kattler åkken til å fylke hånden etter og i luttene og i tålene å bære til en kross som er lagt der åkken av herrer. Vi bia til hjelp åkken, vi høyler i andre tøynen, høyl hoa, er tilbia til og tjene til her. Så at vi i øsene i motgångt og agentje med å halte fast vid te og tutt luftsalle år og genga og i fjota spår rundt sånne tunns. Gjev okko med at finna trøst og styrke og i trunne av feilige kærløyka tunn og omsorgan. Så at vi under ødlom luftsens frøstingum og vantun kunne halte ut for i øynbarn av sånn tunn Jesus Krist varan herra. Som vi tær, liver og rævor, og i øynløyga høyleie andans, øyn sann og god om alder og æver, atler. Henta høyleie lesteren til Anna Sunnota etter tru andar det, skriver Jeremia profetor. Jeremia tala i vi herran og seie, vita skal tu, at tuin vekna veri e spotta vår av taimon, og i åndjes vira år tuine. Tui sier herren såleist, venter tu vi, skal i attor leta te standa fyrir asjon muine, og skiler tu hit diktar gaua fra tui som åndje viri hever, ta skal tu vera ånds og mor muin. Tar skol og venta vi til tuin, men du skal ikke vente vid til torra. Og jeg gjør det til å kluvende borgergjær av kåpere, og i møte hæsen følte noen. Tar skulle strøyes og møte tær, men ikke vinne av tær. Tog at jeg vid tær, til tess at hjelpe og bjerge tær, sier Herren. Så ljøver år Herrens.

Men store skærer fylte i ferene vid Jesus, og han vendte seg vi og sier vi til. Om anker kommer til munn, og ikke heter fergersøn, og møver, og kone, og bøtten, og brøver, og systrar, ja, søgne ekne sal vi, kan han ikke være lærersvøyner munn. Tan som ikke ber krossøn og fylte mer etter, kan ikke være lærersvøyner munn. Tog jeg kvør tikkere som atler at bytje av et tårn, setes ikke først nyer og råkner kostnaden om han hever noe mye at gjøre til li og tvire, til tess at det ikke skal være, ta i han hever lagt rundene og ikke er mentor av fullføre verste, er at ødel som suttet til skulle fære at spotte han og sige, hesen medveren sette av at bytje og var ikke mentor at fullføre. Etla, Hver konger fyrir ut og i bardegar a strujast med å drøre om konge og sider ikke fyrst og legger ra om han fører fire ved 20.000 at møta tøy som kommer med til hånden ved 20.000. Og han tar ikke, ta sender han medan hin enn lengt bortstår, sender på av sted at spyrja om friar treiterne. Som og løyes kan heldur ånden tikkere som ikke avsier alt her, og han øyer være lærersvøyner møyen. Salte vurst godt, men være salte kjølt, dove, og hverjon skal ta få kraft atter. Da doer kvørstje til målt, etla tø, teibleka ta ut. Øyn og kvør, som øyre hever at høyre vi, han høyre. Lad om åkken hjorta, kristne trygg åkkerne.

Lät om åkken bia sammen. Gåi god. Vi bia til sent høyla i antatun. Vøyt åkken kinsemme og dyrve til at ræfesta te fram om alt. Hjelp åkken kvann det at bæra kross åkara og fylltja tær. Vi bia til lät opp gjørste åkara så vidt høyra hva tu vil tala vi åkken. Amen. Flest du av åkken må nå ha vært rønt at ikke en utkjøpes app nye av telefonene, og et nytt spil inn av teltene, eller melde seg til strømminger tjeneste av nedene som sier at det utkjøpes. Og just da en skal begynne, kommer en lenger og kjedelige tekster opp av skuttene vi treidom. Hva gjør vi? Rattast selv sagt at lese atlan tantrykva teksten vi treten og i djøknen. Men vi vita at det slipper ikke vågjere utan så at vi gåttega treten er. Ørslet verer tog at vi vaksen og yngre rutler kjøtt nyer av linje og botnen og trusler bare av store grønne knøtten. Ja, jeg gåttega. Då vi täva inte stunder till att läsa allt och det är ju ökjöpest, huxa vid. Att samma hot är ta många i meta att det är allöknande hot vi gode och vi är skift någon vi han. Här vill bara säga ja tack till kärlöka hansara och fri och görstomakare. Här vill korsna släppa till himmels och inte här. Vi vill ju överlöka någon best hava atlar fyra månader. Och i dagsens texte höra vid om Jesus som era fär till Jerusalems. Tar våra här så jaunan, stor och skärarna och i fyllt och i färerna vid Jesus är tog att han häver oss nu stora omsorgan fyra till önstaka. Vi kunde omynda åkken at hverja fer Jesus støy ut om dittnar, kom om han av omkron fjallet, etter kjemmer ut av gøtena, etter fer av synder fra fölkje og båte, så er jo manna mykvunar her, sambart Lukas evangeliste. Folk er jo her atla tøyina, utan møte enda noen, ta Jesus døyr av krossen noen, men ta verste av Golgata vær fullgjørt, rymte mannamikvnar, skriver Lukas. Og vit, mo og asana, at hetta okko menneskjon så lukt. Jo, folk røyndo alltui at koma honom narre som det stendur, etla at det tirspstust om han til tessa at loja av han. Men årsøkjen ikkje tann at det Jesus sier til ham fra så lagt at skilja etla stråk vi har noen av nækran hatt. Jesus tverster umåte utrolig besøyen og setter større krøv til torra. Begge læresvøynene, nærmest og vinesøyene og til mannen mykvene og sønne hold. Mynden, vid og det, få av Jesus, helt øvelse enn hånd vi er vån vi. Jeg kan ska enta en ånder en tann og en damer. Du her sin Jesus vid møte og idé, tidsjøst okken så fremmandur og ringer å kjenne atter. Samme vi båskapen noen. Hetta verelige te? Glede båskapen som boavur var ønglen og jøla nått? Glede båskapen om tom og grøven av påska morgon? Og høyla jeg andans fytling av kvitosunne, alt brøtt til hætur mot det tøymon og ero øynom nast og kærast? Hetta må gjere okkon sera spyrjande og ivasom. Te oi Jesus gjer hetta, at han stekkar av og anlit til anlits nøyer han tei at lesa sottmalan etla treidenar og standa vi smavun bokstavun. Her treidenar kunnu tykjast ørskjumlande.
Han sier vi skæren at om de vil fylke hånden, må de rævfeste ham. Fram om mamma, pappa, bøtten, åkner og enta sitt egna liv. Hetta ljóvar holt örskjumlandu og skila lest. Ha? Hvað møynar Jesus og veruleika nun vi öllun hesun? At Jesus her ber fram så grøya og herra tal og kjemst av at han just ta era ve til Jerusalems. Sjolvor vøyt han at løyen ber til krossen vi ötta, løying, øynsemme og deia. Men manna mikvnar og tråkast kring om han er og pura sannførdar om at han, Jesus, er av vi søgnen allmåte at teka seg politisk vald og høyer. Jeg avveies at endurstånda og et mått mykje Israel ans og at døvum Davids. Hetta utan iva orsøkjen til at Jesus nu vi grøyare tal og sier at alt, òsne lærosvåna skapur hever suin kostna. Ein lysande søva om hese vijeskifte kanska søvan om smadrøntjen Magnus og elskaje glasmarmorkuler. Han hei et holdt saun av smavum, lidrugum kulum, som han tåg seg utrolig vel av. Ein dagen var han i øynene løyketøys handle sammen med mammasøyne, og her av overst og hyttlene sa han verkraste, store, glidrande, gylta føbøsbølten. Han nekran tog hei seg. Magnus var selder, så hodtidjen han gjørtes i hæsson, gylta føbøsbøltenom. Magnus ville så fegen heve han møyra enn næka anna. Handelskvinnan ved disken bråseg til Magnus og sier, «Tu skal slippe at øya ståra vegra gullbølten, Magnus.» Han tuin, ein gava. Men fire at bera han nøyest tu at letja glaskulnar fra ter, så du hever boar hendunar frujar at teka umoti honom. Magnus hukti at hondun suinun og i varu fyltar vi hans ra gomlo glasmarmorkulun. Han held fast om ter, men vilte så fegin øysene heva tan stora gudbölten. Men kvært skulle han gjøre vi søgner kære og glaskuler. Her stod han og hukte, skiftet vøys at søgnen fyllte og hånden og søgjen at de fantastiske gavene og bøyene etter hånden. Magnus nøttest at velge. Og det just hetta dagsens prætike tekster snur seg om at vera Jesusar lærersvøyner at vera og lære tja honom. Det at læra av fyrdømi hansara. Jesus heta i ongan, og hansara kærløyge var ikkje avmarskar vår til torra som var honom nærmast. Nøy, han ræfeste ørvuse. Han gav seg fær om ødel menneske, ongen annars sa, se til bors, ser man vid høymon, og gjør det ikke manna mon. Eial båskaper Jesusar og det at boa hetta. At det hever kostna at fylja Jesus. At manna skæren og dagsens tekste og vid og det skulle gjøre okkon grøtt og huksa om treidenar. Kvoss og nekv det krever av okkon at fylja Jesus og vera lærersvøyner hansara, ans og tann, og vil bytja et torn, nødt til å drakna ut kostnaden. Aren, han byrjar at fremja verskatlanina. Toi Jesus sier grått at om vi stoja og fjota fjot om hansara og verulega fylja honom, så krever det at vi ræfesta Guds vilja
fremst i ødlom lussens vierskiftun, men Jesus sier samstundes at byr i hansara er lett at bæra ta som han omkjemur. Hetta høvast, ta sjålt ut det er om mong kristen som må leta liv av tog at hei ikkje vilja elnokta Jesus. Ta Jesus byr okkon teka opp kross okkara og fylltja honom, så byr han okkon ikkje å letja løyve etla djevast at elska og æra okkara kæro. Nei, han avverar okkon i møte at okkara hendur og gjørstu ofta kunne være så at tremur vi okkara egnu glasmarmorkulun. Tja okkon vaksno kunne glasgriperne med den andre være okkara støv og strempan etter større og virusmikler i oknon, etla at hevende tørven alltid at heva rett. Og Jesus sier, om du heldur alt og fast om du ekne smav og vierskifte og luter, så farst du ikke plass og du noen hånden at teka og møte du overstøra ryka løyvenon som Jesus Kristus så feien vil djeva ter. At fylkja Jesus mestir at vi tåra at leta opp hendene, letja sjålsøkne til viks og sia god, tu er tytningar miklare enn alt anna. Det er utroligt. Ja, og gledelig er at Jesus ikkje byr okkon leta opp hender okkara fyrir at gjera okkon fatøk, tvørstur og møte. Han vil fytla ui leggvar okkara til tess at gjera okkon verulega ruik. Ta Magnus ui søvene om suyur hei finnje mensi opp og leie glasmarmorkulunar av dischen og ratti hendunar ut kunti han teka ui møte tui ståra glidrande fåbøsböltenon og mamman tåg seg en ta av marmorkulunon fyri han at han a. Verulegin at ta videre av festa god, missa vid åndsje av verlig og vire. Tverster og møte, for lov akkara just den rette smertjen, ånds å ta gåa salte som Jesus øysene tåser om i det. Men søtje fyrst Guds rujtje og rettvis i hansara, så skal alt hetta være givet tikkun omframt. Men det ligger ui okko menneskjon at det kan være øtterfullt og trobult at sleppa ødlun okkara egnu marmorkulun ui omboa så mong av innskjum og troam om okkara. Her vi kunne kjenne at temarhalte ønså glepper okkon ur hånden. Men let om okkon høyra år Jesusar. Øttast ikkje to fylkje luttla, to ja vel hever ta luika fægir tikkara a djeva tikkun rujtje. Kom i hegar til muin, öll tid som arbeida og genga under tungum byrum og vil vajta tikkum kvilo. Så let om okkon ratta ut hendurnar og teka og møte rujtje hansara, vi kærløyga og frie samstundes vi at vi takka fyre at han ræfeste okkon og i mykle frelse og atlansøyne. Tess vegna sia vid av hjärsta lov og tøkk og atler høyur veri ter gode varum fægir sine og høyla om anda som alltid hever vere og alltid verur og en sannur tru under god ha lov av vår fra fyrsta opphave nu og om atler ever. Amen. Læt om okkon bia saman. Kære mæske fægir, vi takkar ter fyre at øysene hesen morgonen fendur av tøynon kærløyga til heimen. Takk fyre at du skjåa vøgnen, ta øtten og sorgen tindja okkara gjørstå.
Takk fyrir at vi alt tøy kunne løyta okkun til tøyn vi har hørt og få hjelp og tøkun tøyma. Vi takka deg fyrir te og i løyve, tøyn kærløyga og omnår medmenneskje. Takk fyrir at du gjever okkun ut om alt te og vi bia til om til tess at vi mea undrast, gjeras bilsin og takksom. Vi bia til takk dutjen fra eium okkara, så vi ikkje skulle takka alt a gaua fyrir djive, etna som sjoffelje. Ja, gava mild og fægir, veit okkon kærløyga, så vi gjeras frast til a gjeva vujare av öllun tui vi tava finnje eukjeipus fra tær, til a veita latta, fremja rattvise og gleje til öllun tøymun og tu elskar, ons og tu luta i luiv tutt vi okkon til tess a vajta okkon luiv om ever. Vi bia til varvajt og var sikna tu heila av sakramentu tuinu og kyrstu tuinu a Jesus dægi og vuja om heimen. Vi bia om at hama vera frira gjør og i menneskjon gaur tottje. Takk fyrir god at tu påska morgon vi durdar måtte tuinu rosti Jesus upp fra deigum. Og så må løyes, jeg vil give åkken, høyla jeg lyfte tutt om at du vil vete åkken, og jeg har sett alit åkere av fullgjørt av vers Kristus her til løs hin øyne der, og at vi skulle suttjast og være sammen vi åkere kære, og i er og færen under noen. Vi ber til Gud, gjøv ødlån hver slusskøy i låtje, jeg gjøv tømmen evig og kvult, og gøva varvarslø tjatt her. Herre, Vøyt ætlån tøymon og mist heva ångran av synon kære, uggan og nutt løs møt. Hastu tunna gævusterske hånd i vi fæltje okkara, bægje av lande, av sjekve og i luftene, her høyma og ute og i høyma. Fægjer, varvøyt okkon ut trunni at te, varvøyt okkon ut tøynon frie, nu og om atlar, æver. Amen. Så skal jeg kunngjøre først fra Emmaus at det er klokken 14 verer sunnudagsskole og klokken 18 verer møte vi Johan Henriksen. Fra KFOK skal jeg si at det er klokken 14, ja, KFOK skipper det er sunnudagsskole utført til Nesvigar. Her byrja vi klokkan 14 vi andakt og fellasandje. Tiltøkjen i øll vi utandura. Vi mitt anna byr til at hoppa og rekva jollo, spela fåbøst og anna gott. Og øll velkommen og òsni at hava medpakka vi. Klokkan 18 vi sang og vittnemøte og det i KFMOK. Og her fra Kristianskirkene skal jeg si at kommande sunnodag, 21. juni klokkan 11, verur gudstjeneste vi Øssere Kjølbro og ta verur alt er gongt. La dem åkken via apostlen og innskjøk for øron. Herrens Jesu Kristi nøye og kærløyde Guds og samfellet høyleie andans verer vi åkken ødlund.

tæki vi sikning herrans. Herren var sikne te og varvøyte te. Herren lät i anløset lyse iver te og vere ter nøyjur. Herren lytte opp og asjan suyna iver te og djeve ter fri.

Lært om åkken nødt, bia. Herre, jeg takkje til her av ætlån hjersta munnen. Fyre at du har lært meg det at jeg skal trykva og gjøre. Hjelp meg nå, god munn, vi heller hva andre tøynen. Fyre Jesu Krist skuld, at jeg må verve et årtøyt og regnen hjersta. Av tog styrkjast og i trunne, og i heilavum levna i batna, og med vi te og i løyve og deia og gav.

Fej var du som är stå himlån. Heilagt vere navn tøyt, kome rujtje tøyt. Vere vilje tøyn som i himle så a gjør. Gjev okkom i det okkara daglige brei, og fyre gjev okkom sinter okkara. Så som vit, eisne fyre gjev at heimon, og i måte okkom sinta. Og lei okkom ikkje i frestingar, men frels okkom fra tøyla. Du ja tøyte rujtje, valde og heieren om atlar æver. Amen.

Vi da var sendt til Godstans i Kristianskirken i Klaksvik, og det var Marion Loma Klett Prester som prater gøye. Til neste sending for å spille Sindra Tonlage, og det var gitarristeren Ralph Towner, sammen med Wolfgang Mutspiel, som eisen spiller gitarr.

Hetta var Paco de Lucía, sender av Flamenco, Sponskun, og hetta var en opptøkka fra 2003. Ja, klokkan holdt eitt, ta kjemmer en framhåndsova som heter Ta i tåsi om et renna, og vi halta fram, vi tåna ikke. Det neste vi tar til John McLaughlin Trio, og vi tåsa gittara. Hetta er en konsertopptøkka fra Nuchandro Nuchofors.

0: Fylla Kortum. Swami Grans. Guy Card in the bass.
1: Ja, var så gott. Att det var John McLaughlin trio fra Nujandrum Nujfors, en live upptöka fra det var ett sted som heter Royal Festival Hall i Nujfors. Och John McLaughlin spelade gitarra, så var det Trilok Gustu av trummer och Kai Ekarst av bass.
2: Vi sender nu annan part av framhaldsövene, ta ui Tosium Arena. Efter japanska rithövendan Haruki Murakami. Paul Nilsen tøyde til først. Språten gav ut i 2009. Vi tar nå Allan Dalsgaard leser.

0: Vita var sent fram all søvna ta ui e Tosio Marenna etter Haruki Murakami. Paolo Nilsen tøytte, språten gav ut i 2019, og Allan Dalskær les.
1: Vi tar tøyen til klokken 2, og tilta eidersendingen Bolero. Det er egen av lærkene som er verster.

Vi her som vøker og kjørtaunen nå, sier vi atter, velkommen til en tøyma ved klassisk teologi her i utverdenen. Velkommen til Bolero. Vi løter fire vi til første sannsjonen ur en samling av seks skriveier for i blanda kjør av Mendelssohn i midtelen 1834 og 38. Hesen hever høyde im valde, i skauene. Hette yrking til tyska yrkjernen August von Platen. Det var tyska Rias kammerkör ur Berlin under Løslo av Hans Adolf Rademann som sang. Og de halte fram ved nummer 5 som samling, hesen over høyde Auf dem See, av sjøvnen. Og her det Johann Wolfgang von Goethe som hever skrivet teksten.

Vi da var hørst Rias kammerkør under løsle av Hans Kristoff Rademann, synsja tvorsanger til Mendelssohn. Vi høyra møyra fra Tøymon og møte endanen av sendisene. Og vi halta fram i samme spåre, så løs av Kylia, at i det har vi valgt av et lort etter tøvnøyge til tyska tøvnaskalten Felix Mendelssohn, som levde fra 1890 til 1864. Han hefur skriva tver cellosonater, altså sonater fyrir cello og klaver. Og vi færre her og høyra den fyrsta satsen ur 17 sonatene, opus 8-3, skriva i 1842 til 1843. Hette en sjåter og livlige satser, og ivalest æsne rattliga trobola spela. Men henda daman, argentinska Sol Gabetta, spelar så omettaliga vel, og tætjer hon saman vi franska klaverspelaranon Bertrand Chamaillot.

Som tid hørte her, så var dette en live-opptøke. Og tøvnløkeren var jo klavekonsert nummer 8 i G-moll, opus 25, til Mendelssohn. Det var Yuja Wang som satt ved klaveret, og hun spalte sammen vi Fabia Festival Orkestra under løsle av Kurt Masur. Så gjerne fer vi da tøyre et versk for soloklaveret til Mendelssohn. Hetta øysene et av hans her ungdomsverskene, Rondo Capriccioso, i etor opus 1, skriva i omløy 1832. Vi tar atrøyna live-opptøkket, og hesfer da Sergio Tiempo ur Venezuela som spiller.

Vi tar då Sergio Tiempo, spela Rondo, Capriccioso i E-dur og på fyrstan til Mendelssohn. Mendelssohn skriver i tver klaversyger, ta er og ljåførende violin, cello og klaver. Vi fer her at høyre annarsatsen ur klaversyger og i D-moll, skriva i 1830. Verskje høyre utan Iva til mest omtøkta kamer tånlige versene til Mendelssohn. Robert Schumann røste versene og kattlet til en av mestere trio i synes samtøy, og sama bær henne vi lyknade verk til Beethoven og Schubert. Og i hæsson ørensatsen skaper Mendelssohn en inderligan frifotlan og sangbæran stemning. Vi tfer at høyre tørtrykker Isaac Perlman vi violinene, Jojo Ma og Cello og Emanuel Ax spela hendan så er metelige vekra satsen fyrir okkur.

Vi har då annan satsen ur fyrra klavertrioene tja Mendelssohn. Hon var opus 94. Vi lade fyra i det her vi tar lust etter tøvnløyge tja Mendelssohn vi a cappella kjørtøvnløyge. Og så løs færa vi døysen at enda sendingen i hese fyr. Og vi færa atre at høyra Rias kamerkjør under løsle av Hans Adolf Rademann synsja fyrir okkur. Fyrst veri til leie Abschied vom Walde. Farvel til skøvene. Hette tekstur til Josef von Eichendorff. Kanskje nekk kjennast vi etter størbæra leie, som æsne hever vært sunnje til salmateksten av Hesa Grund Ebitje.

Vi tar då sanchen Tja Mendelssohn Abschied von Walde. Og stunder være at høyre Rias kamerkør under løsle av Hans Adolf Rademann synes jeg ønslykene at rett. Hesen sørste hever høyte frylingslid, varsanker. Og det August Heinrich Hoffmann von Fallersleben som øyer teksten. Og vi har som vekra varsanken og Tja Mendelssohn takk jeg fyrir med det. Ikke to at høyre hesa sendingsene øyne for atter, så vil hun endresendt i annakvold, mannakvold til klokken 20.30. Øysene ber til at høyre sendingene og netnån, just høy du selv ønsker, så skal du bare fære inn og høymasynet til kringkvarsnån, kvf.fo, framskak, bolero, og så finner du sendingene her. Tekniker i dag var Hans-Edvard Andreasen, og jeg øyte egen av lærkene. Og sendingene var atter kommende sondag. Takk for i dag, og takk for at du lytte av.

Hetta var Bolero, eion og Alecine leie til rattes. Vi tar henne løte til skreien ved lysen, og jeg held at Tina Mellum skal slippe frem at vi lær noen «Du er ikke alene».

0: Vi skulle se fra anlåte. Anna Sofia Hansen, født Heinesen, vanlig nevnt Anne Fuja, atta ur Sandavaje, bosittende i Holstebro og i Danmark, andagest 12. juni, tjej og furs Aragomel. Jeg er ferdig ved lyst, sættende. Og jeg er ferdig. Henning Anni Svøstein Klaksvik fyrir grævar ur Kristianskirkjene mannadegin 15. juni klokkan 13. Og kundgjører til bare ein kundgjør, hun fra Glese. Fræsten at søkje inn av marknavarførsle budskap og alt sjåa handel og marknavarførsle 15. juni. Narekunning og glaser.fo Hakronom og glaser.
1: Og da du sikler herfra og først til Osland, så det noe som hun blevet en ikon for bygdene. Du det som faktisk satt tydeligast av ætlen.
2: Hun har sett seg nækka fyra, og hun virkelig har sørst fyra jeg få etter.
3: Så har jeg enda under satene, så kunne bare lastbilen komme og lytte derpå, og sitte der av nere ved hus.
4: Vi tar ordet av Tore, månedagen klokken 5:05.
5: Nu kommer sentingen med minnest. Jeg kvann arke hittir Bergtor og Hennesardøtter i havn. Hette første sending.

The End or Beginning of Us heite av nuttjo EP-ene vi beiner. Av utgaven fem sanger av enskom male, men seinaste sanger beia enskom og av føreskom. Beiner hever skriva sangerar i samstarve vi Sharon Vaughan, Jonas Gård, Morten Winter Nilsen og Lasse Båman. Om framt Beiner spela Jonas Gård, Baru Petersen og Philip Segariasen atler vi av utgavene. Beiner hever framleit Atlanton Legend, Tau er sangeren Won't Let Go, framleiter samma vi Rasmus Søgren. David Mørup hever jobblanda og frumbanda EP-ina. Og i tøynda skriver sier Beiner. Av utgavene personlige og ærlige sanger om kærleika, iva og terløtnar her et samband annak først brøytest, slittnar eller krever at hun verligast ender vi tøyt og tårer at gjerne ega vitta.

0: Vid hørdo Beiner og Sanchin Through Your Eyes, og i fjorda kjering av EP-ene The End or Beginning of Us, som vil omvalt kommande løtene. Velkommen til kvøttene, kære Lorsdari, og velkommen her i Kringvarspen, Holger Johannesen og Regen Toftegård.
1: Takk for det, takk for det.
0: Det altså seks Sanchin av EP-ene vi Beiner, The End or Beginning of Us. Fem av enskommale med hans seneste leie, If This Is The End, idla som man eitra føreskån, om heta vet han, bæg av enskån og av føreskån. Men regjen, har vi færa til sjankrene?
1: Ja.
0: Har du en iveskrift til tøyt omvalde?
1: Ja, det har vi. Min iveskrift jo mittlen brottna dreymar og nutjar byrjaner, bøyner rækkar bønt og gjørsta vi naknare eiljøyt og størskån popsnildum.
0: Takk for det, regjen og Holkar.
2: Ja, det har vi ikke for en være så poetisk som Reine er, men en nok så simpel livskrift. Det synger songwriter popper om knorslet han kærlegger.
0: Ja, takk. Kvæsle av tonelage i talen om Holger.
2: Ja, nå skal jeg synge songwriter. Han fyrer mer atter til det. Han spiller gitar, og han nekker vel naknere enn det er sørste utgavene til å være, men så har jeg produsert eller min ljømynd, naknere ljømynd, og det er gitteren som dominerer, og han eller fremmelig som sanger i reisene. Gitter og sang.
0: Ja, Regen, hvordan vil du løse støylen?
1: Ja, jeg har alltid, jeg vet ikke om jeg sier det så redan ikke bedre, men at jeg singer-songwriter popper, har vi noteret meg nye, jeg har alltid bare inn i kjølver til å definere det som folka popper, alltid han skriver. Men det en olja nætjen utgave, og nøkker arrangementer som det synder møyre, størstligen og heva synder større elementer, og lukket som det er sant ut har det bort nå, som ganske synder møyre inn. Og sånn går vi møyre regulere pop, ljøve, så det til nakna og moderne, ja.
0: Ja. Og Holger, du nevner gitaren som taberende, her er nok klaverespillere eisne enn han vil jeg fitte en leiklot.
2: Jo, omkringen av som sang er gitaren nesten alle veien, men de fleste begynner her. Spiller rollet, og så kommer det opp til en ordentlig proposisjon. Det kommer det akkurat for deg.
1: Det ligger enda tar sørste sangene som bærer og klaverbordene.
0: Men det nok så akustisk jobbolat, for jo tar noen elektriske jobbfører som gitar, så trommer og bassa.
2: Jo, det er en synt av sånne romjån, som nok et eller annet slag, og syntlig av, men ikke så synt akkurat av.
0: Ja, elbass og nekva akustiske gitar.
2: Ja.
0: Beiner, han ikke nekva nytt navn i førskom tonelage, og vi kunne brukt han av gode løte hvis vi skulle ta her og remse alt opp som Beiner har gjort. Håast han, ja, vi vet ikke akkurat aldri, han ångstende, jeg vil det mett, først og i 17 helte av 20 her alene, og han har vidt det akkurat. Men han kom fram långt som smådrunkare. Halldien var tjejer och gammal. Han började spela gitar och han var nog 8 då han framförde först för allmänt av Luxhöd. Och sen tar han så hör han låtit sig vid de möjliga.

Vid hørte Nikolai Falk lesa søvna, Alvar og tankalesaren etter finsko Siri Kolo. Tore Rasmussen tøyte til først. Søvan stender i bogene og er løgnelige sted som boka til førre lærere felles gav ut i fjør.

God dag og velkommen til sendingsna Preludium. Den første salmeren vi tar til sendingsne, det var salmer nummer 26, Gudmund Brunhur omsett til Førest. Det var salmeren med Halta Herrans Henter, Sigrid Rasmussen, sank. Og så slutt høyre en morgonsalm, det var salmer nummer 594 i salmabøsene, og nå oppdøkket som kringverpet kjørte i Dømskirkene, nå vakne i ødel ursvøvne

Samkommande i Bethesda sank her sanchen og sikna i løvsele Davor. Og ur nutju sångbøk Guds Vaks færa vi i Reibøk. Og her er sjølvande talan om Hottentown-like When I Survey the Wondrous Cross.

Vækrer hotten tøvnar her, When I Survey the Wanderous Cross. Og så fra datter i Salmabøsna, det var Salmer nummer 402, en opptaka som kringverpet gjør det i Kristians kyrkjene, god tøyt i rujt.

Mikael Ritchie hefur yrt Solmen, Solmen nummer 402 og i sommerbøysene godtøyt i Ritchie. Og så fyrir vi til songbøk Førja Folks, det er sanger nummer 36, fullfører sanger Synkur og et lite fjallet land.